0: ye pe solution ni ya pe ye ho am ya free dia ni ni aba sela be adwen se wose ekwa radio nemo de wo mun se nya me de bedo mo ye se wo auto na mo adwen ni nyansan wo de ama o asa ya bro die amba utrim asa oso de be adwuma radio be hwo
1: ya papa ya sapo ni ma de
0: ama na be ya meti ase ya wa ene yenye kura ehwe ni muzi aka se ye ye ye nsu ye tibika se nye ninyi na ye di entra yes politics
1: obinso
0: politics ye yo broni litri mo po ene ne nshi ye nsu ya fa ene ye di ye ma ye di ye no esay ni kumye we enye mpa ye bo